0: Watch me, mom.
1: 97.9. Ja sam Ljubica.
2: Ja sam Dragica i slušam Radio Zlatar dan i noć.
3: Desperado, ti si se puša. Kak je to dobro?
4: To, čekaj.
5: Veraj.
6: Veraj. Svakog dana, 24 sata dnevno.
7: Čiste zabave.
8: 1-2-1-2-1-2-1-2. Sad se čujem.
9: Bok svima, ja sam Žiga Međimurski, lijepo vas pozdravljam, posebno sve slušateljice, slušatelje Radija Zlatar. Bok vas blagoslovi, volim vas puno.
5: Tveraj!
10: Je bilo dobro!
11: Ovo je perfektno!
12: Jako dobro.
13: Nema straha, muzika je prava.
5: Tveraj!

0: This is something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Tamo...
5: Vuški radio!
6: Boiler mi je krepal.
2: Jao, jao.
7: Ja sam Stoj Zvinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
8: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, a i vi i ja slušate Radio Zlatar.
9: I mana, i mana.
2: Aha, no.
10: Jel me ko čuje?
2: Šuti.
11: Ja sam Nauka Vulica, a sve oko mene je
12: 27 megahenca. Čekaj.
2: Pa moram se malo gucnuti. Ajmo sad za ozbiljno.
10: E pa, slobodno ja jedan dan trukiram.
13: Dojdite k nom.
10: Jel me ko čuje?
13: Možem, nemrem. Za mebe.
14: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
6: Boiler mi je krepal.
15: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
9: I mana, i mana.
13: Dojdite k nom.
16: I meni.
2: Kako da ne?
15: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
15: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različni ljudi.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
7: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemrem?
17: Može.

0: Jel me ko čuje? E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.

Pa kvalite harmoniku, posebno heligonku. Dojdite, pogledajte, posluhnite. Sutra od 15 sati na igralištu u Petrovoj Gori

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

0: Честитете!
1: Поздравите!
0: Поруку на наш
1: WhatsApp оставите
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ако немају WhatsApp, онда немају. Ако имају, онда добре да имају.
1: Кај има?
0: А WhatsApp има! WhatsApp Радио Златар.
1: WhatsAppните вашу глазбену желју.
2: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

0: Buvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

ti blizu, ali daleko. Ipak je lakše kad postoji netko i pruži mi ruku kad za grešku

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.